Ойлыш күлләрне Самар Али, Сермаз Мун ва Позитив Доткезин. Уикенд Шоу Рустам Бекева Барангиз белән. Шәнбе ва якшәмбе. Саат 11-дә.

Топ лойхасы Хит FM-дә. Тоқтаймыз, қорын төгіземіз ва йолда давам итәбез. Штурман Ширин Гафурова, лойха хамисы Осия бренді. Реклама. Осия колбаса ва гошт мәхсулатлары сифатның алый дәрәҗәсе, мазаның юқары чоқкысы. Татып көрең, рахатланың ва даими миҗазымызгә әйләнең. Осия асыл тәмне кадерлеучылар өчен халал сертификатыга ия. Реклама.

Харинда. Назарымда бу сөздәрдән файдаланыш айна дәхиқаларда безгә мас эмас. Чөнки һәр бит радио башлаучы үзенең эфир сәгатенә башлаяткан файт бу мөбарәк каламгез дирәде. Яни ки ассаламу алейкум дием. Эфиргә кириш кылалым. Камина аль-Алим Усмон хам bundan shu oqshom qalbimda yuroq tutmaganman. Ketapim radio stansiyasi hammangizga yangi soat muborak bo'lsin. 120 daqiqalik masofani men bilan bosib o'tishga tayyormisiz? Jazirama yozning so'lim oqshomi xayrli.